Så vi lå der oppe i dette været her da i fakta i nesten 2 dager, og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke. Oh,

0: ramte som
1: om båten går ned I bølgedalen, og man ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk ifra det. Så hvis ikke man da...